gandu mai guara gu pai go ya jagana ayada gunana yelana yelata guru.